0: Na to by toda vo prođe raz nichtu zličić mu, keľko šlagru, ľudových spievov, basňu a románu nalietne začuča vopisuja. Abo meju jako miesac ľubosče pominuja. Tola tež najrinčí miesac nie je žaden garant za viečnú ľubosč. A v Serbach? Na das mi netko čipni, što je Beno Bilk vo tým znosu.
1: Ach, kak môže to hune ve meji šo nekak romantiske byč. Svončko svieči, štomek či a ptáčky fifola je em naliečo. To bywa, czy to la nerom cele inak wokoło wutroby.
2: Ja lubuję cię.
1: A znano, że wie, że na potom burze zwony zwania. Bo kwasu runy nietko wymyje, gdzie sme to la życe kusk sonili. Albo?
3: Ne, ja sam z wasmi, dokaż sam sam myślę, to je miesac lubości. To mora holca była, a no hajn, ja chcę też w tym miesacu wasmić.
1: Kadowo je dżarzo?
3: 30 let.
1: To je to ešto, dokáž 2024 je v Niemskej nimalie 130 tisac manželstvo zaso roznošvo. Přerezne nesú oni ani 15 let z Romane vutrali. Ale to ze stej viečnej ľubosťu je taká znak, taká viec. Jeden z miestem nebo sábskych bráškov je mi raz povedal, co si vo netko zapisuje, keľko od neho z bráščených porikov viac Romane nesú. Hač duchovný tiež tajku listčinu vedu, ja neviem. Matej Gismok, znamenča náš kolega, kýž ižo veľa let na kvasách fotografuje, tajku listčinu nima. Brneš.
4: Když ja zvišťam poprom, zo aj ľuboš nejo napšetco podľa nekotrých porov znamenča a vosebe mi tiež napane, zo kvase, kýž sem v zajšvých letách fotografov, tam so húščišo jevi, zo so potom zaso tiež manželstva džila.
1: A pretáč mi netko nechto skorži, nie, dajke nešto prede dalo vo nie. Jan Kmoch, najsvavnejší evangelský bráška, je 18.12. v Kovázu, ako nemanželské dječo na svet prišiel. Katolský posluh je ešte v okolo leta 19.100 písal, keľko dječí je so ve vosadách narodživo a keľko z nich pije nemanželských. Andrea Pauliková zo Serbského muzea pak je si raz v otrovskú kšenskú knihu v okolo 18.70 obladava. Je facit, nimale Sodoma Gomora.
5: A sem jednu stranu vopročeho přišodnic musí to nie možno, přeco je nekak už džesat na nje povahovo. No a potom, když jen hľadaš do starých krajanů, alebo tak tuto rozprávu, jen vidíš, je tu ještě nemanželské děti. Když jen si to pravě rozmyslíš, se jen stane, když netrž živač, když tak se potom rýštvo hromadí, když je svoj, dost do svoje hončky svoje věko, tak rec. No, a dokud se ty starší upytali.
1: Přičímž ona praj živěně na burském kůble před 100 letami a dženciče televizijné série, to máš samověste paralele.
5: No ja, když je potom taká čeladná zalubva do búra, to tak rec podobne, když ty lékařské filmy, když vidíš, že to korbná sotra so zalubve do toho lékara, to je poprom samsý princíp.
1: Džiš ta ľubosť empádne, to svojsko nieška kýba do cúzaho. Ale tožno je Siegfried Schnabel, tun niede svavne poradžova ve prašeniach sexuality. On je ve svojej knize vo ľubosti písal, hižo 1972, bu ve NDR 50% všech manželstvo dželene, dokež by je za jedno z neju, abo za obeju, ve cúzem vôžku viac los, hač doma. A pretáč netko líčiť, no keľko z mojich znatých ma sú ešte pre iného partnera, i ja radšo přestanu. Hevak nám veselo nad mesacom ľubosti celé zajenže. Prošu nic.

0: Naša reporterka Monika Gerdesová rade počuje a nedávno je novú čahu vyspytala. Úriesk z väčšie reportáže počúvanie kovo vokovo vulkie Dubrave, netko svešiče. Nastorok sa tutun vuliet je dal vúča biológie Simon Šota, kýž je ju prevodžal. Na spočátku rozkvádže von, čeho dla chceš hunie tutu túru činič.
1: Hej, Vujka Dubrava je juno jenu moje dživo miestno. Ja dživam tu na svobodnej vyššej šuli Vujka Dubrava. A přestatnú kopuč vokova Vujka Dubrava jara dere znaju. Budemo vidieť v tých popuču dženca všelijaké kultúrne pomniky Vujka Dubrava. A juno dokušetný vúľad tý na vokonu krajinu jara rejane. Hej, tu na toršču je tiež na tafleja, na kotrešen vidí tu vopon Vujka Dubrava. A tam jen vidí juno tu lito ličbu. Cina često cia štoceči, to je sa ta veska priniraz naspomniva, jako Dubra, tam cí sa to meno Dubnucka, to reka, to je na veska pši, aby v Dubom lesu. My poňčme najprve do přírody a potom sa zase naučíme do vesky, to reka ten prini džil, ko puča viedže von z Vujke Dubrave a potom sa zase naučíme do Vujke Dubrave nuc.
2: No da, započnemo ísť. Bude sa tak der ústieče na tačky. Koto tačky to sú, kýž už nieke takú cefifola?
1: To by nieke kus, čorný kus je menované. A on celé roka naštíme siedži a svoj spiu zanese. To je typický ptačk takých lesných alebo vesných končinov.
2: O, tam je nešto bolež kričovo. A to sú tiež, to byš taj väčšie takaj, kýž nad nami tam roka nimo liečeš taj.
1: To bych ju džiu se. Ale to sú tu nieto tie hromadža, ko voko Vujke Dubrava, alebo tiež tu podľa z Piato jezora. Nech sa nebomo rozpúšťa a lieča, keď ich hatam. No, netko sme tu v lesu, jen tiež vidí príroda v otuči. Před nama máme bývý podlesk, kakže jen tu tiež vidí v Vaskovskom lesku. Všetko druhé štome majú tiež ižo prine vopena, máme tu dúbe viezo, šiškate dúbe, to osvie sú, im sú to štíľajke. Máme tu voľše, máme kojine viezo, breze máme, bombuky budeme tiež vidieť, či tým, že to zväčša ráb. Jenož džila, červený buk.
2: To si čo vyrúne ľadov?
1: Ja som si jenož tu jen jelinovcu kus bížu odľadov a niekto vidím, to je čís, to nem sa reka ajbe. Tu sú oni tu zdieľa z osadžili, zdieľa je to tiež šíšo, od samo tiež šíšo a narostvo. Je to ráne štom pomohlošče, ale má dobré drevo. Ale jo, jedujte, všetko jedujte, jenož tu tie pôdy nesú jedujte. Miasa od tých pôdov, tie červené javotky, tie nesú jedujte, ale hevako všetko jedujte, samo tie semeško, ten výku skýdot.
2: Kde som ja slyšala, ponže do výky je Dubrave, sa mi som predstavila, že je jedno lesné počúvanie podľa. To si nikoho nemyslí, no, to je to jako industriové miestno, s najmenšia nedeše industriové miestno znáte. Nie, s tak ráným lesom ja líčiva, nie som správne prajené.
0: To je vúriesk z nalietnej reportáže Pučovanie koho vokovo Vujky je Dubrave. Kompletné vúsovanie namakáče na našej internetnej strane, v našej app MDR Serbia a ako podcast podľa ARD Sounds.

Stroba Boža, templo sjate z oratoria naliečo tobie. Haj vedro dženca ne je jac nalietne, ale skere liečne ižo. Znijeme cive džin spunco 5 a 20 do 8 a 20 stopňov, ale jedma močilo.

0: Firmowanie, konformacja, modžinska svedžba, to sú za modžinu vážne kroky do dorosčeného živenia. Kak so firmujomni a konfirmantka na to přijotuja, ľudia mačiu a predstavíme s druhým cínače letnú Martu Malinkec z Rakec, aby na kemšach pre neho Božeho odkazania podľa.
1: Voko votaniša v Rakečanskej cirkvi bichu so moži konfirmanča v kru najbližších přihoznych do koa zestupali. Je to vážny vokomik, Marta Malinkec je jedna z nich.
2: Bola Božo odkazadia, ja pod to vúblatko a to víno dostanu a to je tiež také kus, so im pod prawe do tie vosady přihozate.
1: Bože odkazanie je nimo k čince jeden z dviejú sakramentu evangelskej cirkvi. Na přijímanie so konfirmanža nimale dvileče dôo přijotuja a zbieraja tiež kouky za vopyt kemšu, pôjda Marta.
2: So vocetmoletníka do pačerskej vúčby mu ponti přeco kúždu hodinu psalm modlimo, to sme na spočátku nauknili a potom hustošetinu stavisnú abo tak pomôžete to hesvo čítamo hesvodňa.
1: Ochanuske hesva vundu tiež v serbskej reči. Dokáž pak by Marta Jenička serbsko-rečná konfirmantka v Rakecach je nímsku vúčbu vopytala. Katolsce morosni v Budešine so runočasne na svoje firmovanie přijotuja. Vo firmovanských hodinách pojeda Kola Herold.
3: Ja musme si vobladali štú Jezus by. Najde ja sa pon sam za křesťanstvo rozhodím. Te druhé sušend na kirchovo čiste činili a pon sme sen křížovo pučmeli.
1: Tu so tež s praktickým dživom ve vosadnym živeniu zeznajomňa. Za firmovanie vúzvoliš se hinak hač pola konfirmácie k motru abo k muta, kýž mi firmovane byč. Vún abo vona vostane či čas živenia po boku. Kak je svojo k muta vúpytov, pôjda Valentín Brezan.
4: To by kytro ťažko, dokes moje svojby nemôže ništu, dokes nie sú katolské, ale nikom mám nikom. Moja mače ze mnú pytova ľudí, a som spokojom.
1: V okresu Budyšin v obkečbuja stupace trend za modžinskú svečbu. Lica je so 91 modostných za event přizivivo, kýž organizuje Sakske tuorstvo za modžinské dživo a modžinskú svečbu. Za to zapłaca 150 euro za wobrubienie sviatočnosće a wopismo. Przyjotowanskie jizby a przednoszki płaca ekstra. Tež budúcu firmujomni podachu sa na jizbu, ktorú sú sami zapłacili, a to do kloštra v Austrijske. Evangelsce konfirmanča miechu připravienský čas, tak menuanu rüstzeit. Marta Malinkec.
2: Musíme byli ve kóme, alebo vôbierali sme byli tam. Potom tam tí všetci také tímore sobo jedu, kýž sú konfirmáciu mili. A potom máme mohli ešte junu veľiče, jenu konfinacht, večo vonka vojn, a tam sú v osebe veľa spýva.
1: Tole šo slúži modostným skrúčeniu základných hodnotov a zhromadnosti. So namaka vun abo vona svoje miestno, v vosače, respektívne v dôžnosti.
0: Firmovanie, konfirmácia abo modžinská svedžba, ľudia mačiova je s modými ľudžimi rečova, kýž sú tutun krok do dorosčeného živenia rúne činili.

Vítam vás učovne na drugom svetkovnom svieženiu na drugi žiel sarského programa z Hršovského studia RBB v Dolnosarské Rece. Při mikrofóne je za vás Anja Kochojc-Švácová. Väčšina ved vás gáma liche žien, a my žo svišiš nikotare modostne mňa za vami sú cora južo svišili svojo gore branie, tož pežovajšo išti ten liche žien a tým, ako musí živačko Ronim, žikujúce až to gotujúša.

0: Leto sa jo evangelska cerkvia uvovava vesebne leto, leto dupienja. Co god la, rozkvadujo fararka Kylerova.
1: Luže planujo dupienja pe jich obstojnosťach. Ale obglidujom, až niekotare familie przepasujo pšave oko gnuše, a pen nie namakajo moment, a by trebali impuls. V starych casach nie su mögali z vezikom na drogu hyš, kaž kele hyši nie bylo dupione. Žinca nie dajo také tradícia pla nás, ale nie dajo nové. Togodla sme se lieto sa umyslili, až pebitujome raz ob lieto dupienskú namšu. Lieto sa to bužo 16. julia. Som tým familiám list peslaš, ktorých ríši dupione nie sú, a s tým ich přepšosiš.
0: A snaž bužo teke hyšči vece serských dupienio pedla.
2: V perišných casách sú ľuži snaž pičku vece čuchlivé byli, sú se vece mysleli, co ga budú ľuži kdojniš, ja getujem tak ako kúž, te drugi, šupne de janak meš, a žince máme vece civil vednobňu, a sú myslíme, ja co tak meš, a to getujem, a to je mi vážne, a kajnce.

0: Церквия.
1: Беже слово серске реце не смео свитко на пенежеле в нашем ущуванню феловаш, жинца пееда Франц Дойзе на току серске евангельске весаде.
2: Люба серско рецна весада. Жинца йо свитко на пенежеле. Не вим, как се вам жо, але я пшижом куште лето засе до ускосчо, каш нихтен се ме пшаша, для цого попшавим свешими свитки. A gašpene širaz cytam Biblii, klince teke pšetce dosť abstraktne. Pšižo napšiske šumienje z nebia a rozkvojte jeziki ako ognjece se pokazujú a naraz sú šikne naponjone ze svetým duchom. Šikno viegin ucone a teologiske. Ale veto štyce toštom svieženju kradu jadnora idea. Bok pejeda přes svetego ducha tak, až my normálne lúže mežeme jogo rozmeš. V drugim stavje pesovských statkov cítame teke, až svete duch jo skúštym jogo rece pejedao. To se mi benje spedoba. Nic jano, dokoláž se nekak predstajom, až jo tam teke jaden dolnosherský mia se veľimi gvosami svetego ducha pedla bol. Tošta idea groni teke, až Bog pejeda direktne tým ľužam. Ven nie užíva jano komplikované teologické slova, se nepši obrošio jano nejfromnejšim a nejlepšim znariarjam Biblie, ale tak, až my šedne ľuže môžeme nieco rozmeš. Na koncu gacome šikne rad, až ľuže nás rozmejú a my jich rozmejome. Kak cesto přižo k niedo rozmešam. Miaze generáciami, partnerstvie, v diskusiach. Mogi raz se zda, až čím vážnejša jedna vec jo, čím viacej ju komplicirujome. A to lec ronoš sme živé v casu, žož komunikácia jo šúži. Novosti se pokazujú v jednej sekunde na drugu, na šikných riedach. Komunicirujeme stavne na WhatsApp a přes mailky. Postujeme a se informirujeme na Instagram. Zakúšte také nejšpeciálnejšie pelo, dajú podcast a video na YouTube. Ale rozmejeme přes to lepie alebo viacej? Vetergi trebame jadnore jasne slova. Lašku rec, kenšo pak direktne do učobe. Jezus jo to zastašim deri obknižil. Ven jo pejedal ve semienju napelu, ve zgubionej vejce, ve nanje, kenš caka na svojego syna. Obraze ze šednego dnia. Znaš jo to, pesostvo togo svieženja. Beža rec, beže svovo, nie je komplikované, ale zbadne a nám blízke. Komunikácia teke nie je jano užívanie svovo. Tak cesto sme slyšali jedno smiejkotanie groni viacej ako tisac svovo. Jo, mogi raz dosiega smiejkotanie, krotke nygnenie alebo zmirknenie, dotyknenie, abo obejmieše. To jo riec, ktorúž kúšte, rozmejo. Ako ľuž, kenž jo se ceve živienie zajmoval za riece, slova a užívané texte v šakých formách, mám se čošku šeško z teho myslu. Ale s naš cesto netrebame šikne veľké nagrona a ufilované argumentácie. Ale jasne, direktne, a zbadne słowa. Amen.
1: Franca Dojsiga, co słyszeli z Bożym słowom, a szaka pojści z cerkwi niekożywienia mamy tekeści za was. Stefanie Kraucojc, jo je za was zestajiwa. Po muzyce je słyszysza.

0: Aj tak spiešne so ona minie tuta prynia hodina.
1: Rečo aj sme vo Sputnik Spring Break Festivalu.
0: Tam sme s nekotrými modostnými rečeli haj a šelake vece zonili. Što kieži se da?
1: Mie s druhým pak tiež vo mie medaniu na festivalu.
0: Dua hodina to veka vezo aktuálky. Tu iš poladame do Pieskec, tam sú dženca Kopovský turnier v Otuali.
1: Zoniča pak tiež viace vole tušie beach ture a mie s druhým svičachu mie medanie v Smyčkecach a Nosicach.
0: Učpa vezo tiešne sme pobachovač. Franco, što má za nás?
2: Vezo a stešu druhé hodine našeho džensišeho úsvania hudba polná energie prevodžuje. Skupina Daisy Doxy zaspieva nám ich titul Přečeljo.

0: Dale zaspíva Michal Cuš nám vo svojej poslednej cigarete.
1: Ešte jednu cigaretu, to je tá posledná, a ponci kúpiu novú tysku.
0: Netko pak slyšíte najprv raz titulky štúčasne na žádnom festivalu Faluač nesme, za vás v Zadkule netko bunt s svojím titulom Trippin.
2: Zadkula.
3: Šo tam ne?
4: Ja vostudve.

0: My ju nesu jenoš na Sputnik Spring Break umiertali, ale tež vysa ve Vúžice.
1: V Smečkecach je sobotu osnače poru wokovo mie Rejuavo, jich na akordeone převodžal je Jan Brzan. V dvemaj skupinomaj Džiči a Modostni sú so vo veršk v ubeđuali, kráľovskej pora jedeštaj, potom z koniacim zapšavom pouse.
0: V Smečkecanskej mie zakotruž sú lica nohštom z lesa obstarali, namakače tež přinošk v zajšvom vulatku na našej app MDR Serbia a v Mediatece.
1: A tež v Novosticach sú sobotu miemetania svedčili, pretač moži mužojo dôl žiarč čísnechu, zarejova si cíva viac po dôletnom vášňu zase zromadne šelcu reju.
0: Zromadne kanon veľsistý Riana Lipa Zelená za všetkými hoštími v osebie vúce po svedčení ščuklinčeše.
1: Na koncu miachu v Novosticach dvaj mieske poraj ze staršie a močie džičine.
0: Kotra mia hišče v Vúžice stejí.
1: Budeská na kúžepad, tu sú so šako vo sebe filmujomni, voniu starali a či nemejachu konc týdena, za to sila žane kvíle šako by filmovanie. Svoju mieju vala hakle přichodne konc týdena z počátky júnia.
0: A štvrtk maja zo rabičenia v Lipsku mieje metanie.

0: Myśmy was predehižo naspomnili, zo namakače na Insta pod MDR pod Smuška Serbia dojšto impresio vo Sputnik Spring Break Festivali.
1: Dola Sputnik nie je tu njeničký festival tu ve Vokalinje. Nas zajmuje, na kotrych festivalach če vy hižo dotal byli, a kotry bývaš najlubší. Klaudioso?
0: Hej, mám tu netko šmuratko a naprašeno na kotrych festivalach če dotal byli sú 30% Otvorsovali za Sputnik Spring Break, po takým najjace. 20% za Break the Rules, Sonne, Mond und Sterne 5% a dalšie Dürrča 20%. Hej, a kotrebe najrenči sú nám cio odmovili Juno Wacken, to bieše najskere potom te dalšie festivale, potom BTR a Sputnik Spring Break. Hej.
1: Hej, po takým je Sputnik bola Serbo Jara Bobľubovane.
0: Zatím musím tu dále chcúch môj vedieť, čo ľudí docela na festival čenie, hacú to te artist a acts, abo jedno je tu zromadný čas s vašimi přečelemi.
1: Hej, potajky im kajš očakované na jace sú otvorsovali za te přečelia, za ten zromadný čas s tými přečeliami. Potom 30% sú otvorsovali za tú hudbu, also potajky im za te artists a za te acts. 2% sú samo otvorili za dokáž rade stanuju a 22% za druhé vice.
0: Hej, ale jedno je tu pravé festival feeling to.